Kasari ni kipendi isike choru loko yaka veme tekno kinto wakti mwanme lingi toko studio lakini to manyoru biki wako ajini rapini kaya kaya tapazali kila mutu wa shike simu yake ibuto ito loko yaka veme kichongani koko wako nyoru chika jitu kula rapini simu ni *274#4 tunafunga hiyo sehemu ya kwanza na number 4 *274#4 kasari ni yo *274#4 kila mutu inche kwa yaduka raka

0: Touch FM. To get up, college.
1: Aya, money is not a problem. Na watu wajakuja sokoni. Status 74 Ash number 1 kasi niyo. Ameje tago na tago na grabi niki niyo. Ameje tago ito grabi niki. Kato kulaga sa tanyo 4,000 inguni. Kiche kikitungan chita nepati kiti moja. Ineke maake meche chita pati kiti mbilo. Watu ati kiti mbilo metosha. Chita nepati kiti moja. Ago chita netom kunyo. Ule mutu wajakuja maake meche chita nakai niyo. Kutko kai niyo kwa jija. Chita netomi ite sokoni. Unless kuka inyo akutomi inyoru 4,000 joto kia nuni wege. Lakini kuka inyo aka inyoru 4,000 metia isogoni kai number one. Hii ni special kwa watu inyo ajapata. Indege shakangwan kitongon kwa kikoni mbara indo inya ake toku lichutu yoto ke. Netomi ingian ako netomi inyoru ke. Nkoro inye. Hii ni yako. Kakinda special ako inge nile mashini ne amua ni isko le inye net kai inyone amu wiru kai ne ngole kai inyone ke kone libangwan. Kama ujapata ilifu ine ingia status 74 ash number 1 araka araka kekwonini. Agotko in to minyo ijutu araka kekwonini. Yani automatic ni. Kime jakitongande kesekso mokijake bicha kapit. Wenye watapatika na wanapewa. Sasa ina idadi. Agile ake tukul nebitungyo ato kitongani. Ana kia atkurgeet kitongani kia atuok. Hii ni mulango imefunguliwa kwa ajili yako. Lakini we pato kiona. Status 74 ash number one.

besok ki gurengo ki gurete nina nin besho kanjalo nega goite sai tamana ke gabata dege sek tamanu kasere niu ata ke mita duket namba ngapi namba 2 status 74 ash agere bi bole bendi tangi rakwe ne kapesa ya ni ko jam kapesa obu anguni beti ka ki gonin rabe ne kwana je 550 ko goi missing well done ka ki gonin 1000 payola ka ki goje 2000 baka 2000 me batga no gulewa That is why gaga male dogane kabisa kongo ingen big lakini itemi ketom katil kwa status 74 ash number 2 kasa nini status 74 ash number 2 ragaraka mwenya thank you kwa duka number 2 tukutane nyuma ya tent uniambie kwa nini huko kocha Kwa sababu itabidi tumeelezana ukweli

haya. A pass not in a meter sawa kabisa yenyo. Ebona tileneta ngo ibu ni Mozart bet. Ito kwa mungu mnyalenji nusicheze chini, cheza Mozart. Ega siyitu kulikali Mozart. Ale bichutu kuli enira utanjagara ngalal tukul kukali Morocco. Dagiget not in bata manangangwa nenu redi yetenyo. Ayo ini kuiru mbira tmazuruwe, enti mitu not in bata Morocco. Ngo wiri kwa patai kabisa yenyo kwa linyuana. Ulele tuono ule chonjo kabisa mambete na tena ene gile halhal. Uwa china tena gile buwadi. Kewe kita kwa wingi tena tena baga tamo. Ule choro ge vizuri sana. Na tena gile diop defende ya tenyo. Uwa china tena gile halhal. Halhal kwa rago tulizani kabisa kwa wachi mazrui. Mazrui kwa wirita kwa wingi tena mita na tena gile buwadi. Buwadi kwa chesa nibire na tena kwa chingi na tena gile dias. Kwa kwa itimbire ya tako manda. Gere Hakimi. Mazrui ni anango. Wala mine kakitia chini yo. Inakuwa ni mwecheche kabisa. Safi. Ngabirita chagenge bono. Inbogi sinyo antimbe tina watana nipa Morocco. Diop. Akhalhal. Kukotana tina gile El Ainoi. Al Ainoi. Watu wale medite ndira utani kabisa mbiri ya tinipaparaka para kabisa akewe kitambiri ya tinipaparaka kabisa kukwina utani nagile Diop ukachesa nangina utani nagile Alkanoz kwe kimbiri ya tmazuroe ukachikora Diop ukupiripasa na utani kwe kabisa chengi Hakimi natulia ni Hakimi vizuri sana wakwe kindira utani Diop wakwa tiamu kwa pangani game itenyo. Ago tiem kubanga game tini ogiri foul. Ogiri na foul enyu. Tia chito enyu vibaya sana na tenegile la ya. Tia chakimi. Aga tia chakimi. Safi sana. Kwa nambira tukula timi tina tena nipa Morocco. Njoy ni mbata kabisa mbiri ya halhal. Agna tenegile Diop. Alchoka tono statistics kabisa ngawe tena to the body defense. Abiri pass kwa Enyo. Haya Diop. Kwa chel Kanoza. Abiri pass not tena kwa goalkeeper not tena yet kubono. A bono kwa mete chimbira tena ndio tena mambe tena tena gele Ounai. Wale jionge beta kwa cross not tena kwa kabisa. Abiri chenga atare. Atare offside. Agere kagina mda kabisa in offside.

Dagi geti nato na baso samini kanga geti achenyu. Angitu 15 minutes yangi bidi nato na tato. Mga bit goli taga tukula. Gawu itke aga tukula. Angeli laga tukula. Una mbe yate ni luten timit nato nipo Morocco Mazrui. Mazrui kubiri pasa genge nato na chonjo sana nato na gile diope. Wole njionge beta. Hago kwa chimbiri yate nato na gile buwadi. Buwadi yate nato na gile kwangushene. Nungitu kwa chenge nato na gile hakime. Captain fantastic kewe kina tenegile Diop Hal Age gero limbata kabisa Al Ayanoza Mazrui Pass Wacheza na kina tenegile Hal Agugu wachila tenegile Buwadi Buwadi kwa tulian vizuri sana Hal Buwadi Kwenitio Hakimi Uwe warako kwa jina tenegile Diop Pasa genge na nyororo Kwa wisage Kwa bilichenga goshtuana Kwa uwe warako kwa jina Morocco ameamuka sasa Ngawangetia chakili Morocco Buwadi Torta chiteni ufriki kitakin Morocco Nata wade fogirol Sagna tenegile Rahimi Nambari tap Sagole Mbata nguvu mpia Aya Ino amende Uten fasta Birimbire nata nagwa kabisa kwa ta Kichwa Lele jita agito artainyo Mwangu wale David, lakini kwa hile referee kwa tastawu, idiot. Haya, Bono, goalkeeper, birimbiri ya nato nekwa kabisa kwa taa. Wewe, meditenio. Komisen, kwa chibiti mbiri ya toko ili kiyota njiba la ya. Kwa chiko goalkeeper, Kripyu. Kripyu kwa chino tenegile Bombito. Bombito, kwa angusha njino tenegile The Fugirls. Kwa hile lume mbiri ya nato nekwa kabisa kwa kabisa. Kuna wakati wa kupoteza sasa. Bombito kwa ingawa ya gimbire ata Atinye nkeli ya kigendi rutan kwa china tenegile The Fugirls The Fugirls Kwa ekta kwa goalkeeper Kripyo Ya chisa jimbire ata na tenegile Bombito Bombito kwa chi Johnston Bombito kwa genye 1-2-1-2 wak Johnston Kwa da mbire ata indi rutan na tenegile Hal Nchie Wiru timi tina tenegile ba Morocco.

Esther Quio. Ako kwa nabimbiri atenu kichwa. Lakini mita nasika bitkarako wa manda indira utena. Maitoska bata wa takimi. Free kick. Lari farika geti ya chino utena. Negile buwadi. Legoli njiki tiogre farika geti ya chino utena negile buwadi. So mambo iko hivyo.